me toma kem pëgjente Shvegjti nuk jelmes Se kik mjalla ergirtis Kejt dhe i nojnë t'avdina Në kjallu e ciklope